0: Zangana tsotsi.
1: Anginalo nkosi.
0: Ulala. Uvuka. Ubuza. Inkosi yakho ubani? Yindangana njengama wena, mbuzi mawu. Uyenzani? Chayizo tsotsi.